0: Hello. Yeah. Hello, hello.
1: Hello, hello.
0: Oruko yin ati bole tin pe.
1: Abiodun lati odo ona kekere ni.
0: Abiodun lati odo ona kekere.
1: E ku eto.
0: Yes sir.
1: Lo ma rin lowo.
0: Ami ase.
1: Ejo ibere ti mo fe bere ni lori atefo yen. Iru baba ti won ni won pa nigba yen. To gegun yen. Oro lasan gan o ma nse o ka to wa so pe eni yen to wa gegun kile. Dede bi ninu ite mi kan fi wo ni pe o se se ko je pe oro e lo pada wa sele
0: o se se
1: ati pe ki gan ni baba yen gan se o ba je pe nti baba yen gan se tele ton so pa ko pe nkan ti o leto ti lu yen so pa ni o ti ko je pe igun to ge yen gan ohun lo sele
0: e je n soro nipa mi ni soro npa nteni yen se gangan
1: okay
0: amo ma kan mu lere fe in to sele lasiko gba yen oro esin a ma daja le ipe awon eyan kan eni je gege bi olori ese saint eni mimo ohun ni won pe lasiko gba na o se se ko ja pe boya awon eyan ti won de se abawon eyan to n so fun pe in te n se yi o da oju ona te n to yi o da e ma gba oju ona yi o se se ko ja pe ru awon eyan be yen no so pa pa po no gbe mi e
2: no se sa fun wa wi pe
0: in ti itan yen o se lo ni wi pe won so pa papo won gbe mi eni ni asiko gba yen lohun na gegun fun won pe awon ton je lese laarin yin won a ma jo ti lai ni le dawo edu ni ni lanfani ati muju bayi lo mo lori eto lale yi kin wa ma fi le yi se lo emi ati yin atun pade njo mejo lori eto yi tun ga yi kan na lasiko kan na ago mesan sa ago mewa ni gbogbo ojo aje Monday eto yi tun ga lo ma wa sa fefe ni kan ni 92FM 94.9 titi ojo mejo ohun temi ati yin wa jo ma pade Usman Aruna nke yin po dabo deuni oni ro odono nse yin pele e ma wa nu re idunu ayo ati alafia o dabo

0: apemora eni la n pe temi dire eni o gbogbo wa ta ba ti ji la aro e ka ma so pe God bless Nigeria eni o hun Olorun
1: lohun eyan.